0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

sama je kriva, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

0: Ivan Minati. Odkar vem za njo. Odkar vem za njo, imajo dnevi modre oči in vode barvo njenega krila. Odkar vem za njo, veter šumi njen glas in rože besede njene govori. Tako rad imam te poletne oblake. Njene korake so spremljali, ko je čez trave večerne prišla. Tako imam rad te vrbe ob vodi, zamišljene v tiho, nežno pravljico v njej. Nihče ne ve, kaj še petajo. Samo jaz. In se smehljam.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: gor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajce. Kamet, ko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
4: Dobro jutro, Gorenjska. Evola, četrtek zjutraj, 7. maj in počasi smo že tam, kjer si želimo biti in to je seveda vikend. No ja, ampak vse ob svojem času. Bor in pa Gašper sva v vaši družbi danes zjutraj. Vsi, ki pa že hitite v službe, pa ena, da vas mečken pomiri, pa da nehate se sekirati minuto gora pa dol. Važno, da na konc prijete varno službo.

In gledamo v nebo, ja, danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, nastala pa bo še nekaj kratkotrajnih ploh, pa tudi kakšna nevihta še bo. Zapihal bo jugozahodni veter, no temperature pa danes čez dan prijetne, od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Je na cestah pa nekako kot smo navajeni, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, gneče zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. No, zaradi del na cesti pa na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja, no cesta spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta danes in sicer med 8 in 14 uro, obvoz pa bo Ljubelj Avstrija, Železna Kapla in obratno. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, kar počasi in previdno.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

0: Popolni piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, tretji dan naše akcije popolnega piknika je že tukaj in ker vemo, da pač ima vsak svoje želje, pa seveda od okusov do načina priprave, ves vsak dan na našem Facebooku čaka novo vprašanje, kaj bi raje videli na krožniku, kaj v kozarcu in kaj preprosto mora biti na pravi piknik odeji. Zdaj vaša naloga je čist preprosta. Svoj odgovor morate samo napisati v komentar in kar je najboljš od tega je to, da ne morate narobe odgovoriti. Zdaj, zakaj pa sploh sodelovati? Ja, ker vse sodelujoče vključimo v žreb za darilni bon v vrednosti 50 evrov mestnega centra Luka iz Križev. No, poleg tega pa vsak dan razkrijemo tudi en skriti zvok povezan s piknikom. Današnji je nekak takle. Ja, zdaj po moje noben ni čisto očen slišal, zakaj se gredemo. Poslušaj, če enkrat. Jaz upam, da vam je mol bolj jasen. Če niste dobro slišali, pa če bi v zvok mogoče mečkam popačen, nič bač, čez dan bomo še parkrat zavrteli današnji skriti zvok. Tako da, če ste ga slišali in prepoznali, pa morate daj svoj odgovor poslati preko SMS poročila na 031-332211, seveda skupaj s svojimi podatki. In vsi, ki pravilno ugibate skrite zvoke, pa lahko seveda osvojite tudi slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa ja, hitro na naš Facebook profil in seveda pomagajte sestaviti naš in vaš popoln piknik.
0: Popolni piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
2: Kamini, peči in žari, Turbo France.
0: In mesni center Luka, Križe.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kokoši heroj.
0: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije, naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
2: Moj videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
5: Ti peška, a kje veš, kam me sloh les prodal?
6: Seveda vem, Libohen devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
5: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
6: Točna tista. Men zmer je Libohen odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libohen.si.
5: A ni vrt že pohan, no?
7: Vrt ni nikoli pohan.
5: Balkon pa.
7: Tudi ne.
5: Denaranca.
7: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
5: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.

0: Popolni piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, mečkam prej smo res govorili o pikniku, ki ga na radiju Gorenc izvajamo že tretji dan. In če želite, seveda lahko sodelujete tudi vi, namreč na našem Facebook profilu vas čaka vsak dan eno vprašanje, na katerega se vam pač res splača odgovoriti, sploh če imate radi meso. No, vsak dan pa razkrijamo tudi en skriti zvok povezan s piknikom. Zdaj, priznam, pred parimi minutami je bilo to res slišati bolj kot eno neko cviljenje tašče, ampak ni to, no. Tako da, evo, zdaj zavrtim posnetek še enkrat, pa upam, da so zdaj bolj slišali. In ne, spet ni dež, neki druzga je, še enkrat. Neki se mečka. Tako da, če ste dobro poslušali in seveda mislite, da veste, kaj ste slišali, seveda svoj odgovor pošljite preko SMS poročila na 031-332-211, seveda skupaj s svojimi podatki, in vsi, ki boste pravilno odgovorili oziroma uganili ta skrit zvok, pa boste lahko osvojili tudi slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa hitro na naš Facebook in seveda pomagajte sestaviti naš in vaš popolni piknik.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal s 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovani tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Poglejmo na tuje. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev, v Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja obetajo nekatere boleče volilne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Nazaj domov. Občina Vodice je lani realizirala 7,4 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja 91% predvidenih proračunskih sredstev. Pri odhodkih, ki so znašali skupno 7,5 milijona evrov, zaključni račun medtem kaže 86% realizacijo. Razlika je po navedbah občinske uprave nastala predvsem zaradi spremembe, bodi si pri izvedbi ali financiranju investicij nižje realizacije na projektu C0. V mestni občini Ljubljana zamika pri pridobitvi nepovratnih sredstev za nagrado infrastrukture v Tiku in Skaručni ter kasnejših razpisov za gradnjo v letu 2026. Prav tako nekateri projekti niso bili izvedeni zaradi kadrovskega primankljaja v občinski upravi. Sanacija po poplavah iz leta 2023 še vedno poteka, tudi v občini Železniki, več o tem pa župan Marko Gasar.
2: Poteka sanacija struge Nidralske grape, to je pa v spodnji Sorici, kjer izvajalec gradi te zaplavne pregrade. Preko 15 bo že dobila lepo podobo, ta Nidralska grapa, varnost se bo na tem območju vsekakor nedvomno povečala. Vreme.
1: Danes jutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter, temperature čez dan pa bodo segale od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je oviran promet zaradi povožne živali, zato previdno v tej smeri. Promet pa je zaradi jutrne prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zaradi del na cesti bo na štajerski avtocesti priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Tudi cesta spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta danes med 8 in 14. uro, obvoz pa bo Ljubelj Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Toliko zaenkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo, če ste na poti, srečno, strpno in previdno.
3: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
3: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Slišiš, kaj pravijo. Dobrega delavca je težko najti.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Ej, sicer nimam blage veze, kako je to možno, ampak očitno je. Deveterčki iz Malija so dopolnili 5 let. Pač, prvi del tega stavka je šokanten. Pred 5 leti je mati Arbi šokirala zdravnike v Maliju, ko so ugotovili, da je noseča za vsaj 7 otroki. Ker so zdravstveni delavci ocenili, da je v Maliju oziroma da v Maliju nimajo zadostne tehnologije ali pa znanja za oskrbo porodnice s tako številnimi zarodki, so jo seveda premestili v sosednji Maroko, kjer so nadaljne preiskave pokazale, da se v maternici skriva kar 9 otrok. Itak, brez carskega reza tukaj ni šlo, so bili pa izredno majhna bitja. Ko so prijokali na svet, namreč so tehtali tam od 0,5 kile pa tja do slabega kilograma. Tako da res majhna bitja. Malijski deveterčki so svojih prvih 19 mesecev preživeli v bolnišnici pod strogim nadzorom zdravstvenega osebja, nakljub manjšim zdravstvenim zapletom pa so danes zdravi, kar je še nekako samo po sebi pravi čudež in uspelo jim je tudi dohiteti vse svoje vrstnike. Ja, lepa novica, nikaj, kmalu jih čaka šola in zdaj sicer ne vem, glede, pač pogoji so takšni, kot so, ampak en minibus za tole familijo res ne bila slaba stvar. Dejansko bi lahko en mini fuzbal klub naredil že.

0: pomemben dan.
1: Oglasi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. Nič 1-832-3585.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
4: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
5: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuškavi in pa do nadstriško in ograj, oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite Steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš. Ata sa čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata sa čiba Čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata sa Čibašek komenda. Vesela jutranja peškarija!
1: Kako kar če daš pistacije v pasul? Maš pa Dubaj pasul?
0: Tu jaz danes tako prdim.
1: Ja, krasen.

0: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Poglašam se iz studia 13, kjer v živo poslušate posebno oddajo, ja. Veselo jutranjo peškarijo.
1: Tako, posebna je danes.
0: Kot vedno, Taja z nami,
2: ki ti
1: uletava.
0: Mala je ženska, ker skozi nekaj govori.
1: Ja,
0: peška je malo zmatren, bršu danes.
1: Ja, nekaj je bilo.
0: Jaz pa...
2: Na nagovor.
1: Ti peš danes?
2: Bom pa povedal.
1: A, ok, poj.
0: Se v kako je poveš?
2: Ja, v kaj?
0: Ja, zdaj, gospod Boštjan Meglič, imate besedo. A je postopkovna?
1: Postopkovna.
2: Prebral sem nekaj, da se v Maribora ustavlja eno damo s 3,1 promila alkohola.
1: A res?
2: Ma kašna dama, to je ta prav des. Sem rekel, kolega, daj napiš en srečen dogodek v treh besedah. Je napisal, prodal sem alfo.
1: Da, srečen dogodek v treh besedah.
2: Ti, zanč. Jaz sem mislil, da je v neurje pri nas v OM.
0: Ja,
2: so se te alfo dejal v garažo.
1: A res?
2: Pa sem pa videl, da ko so na odpadke pobira.
0: Ne, pa da ima pravega, pravega, a veš, koga, prav fotar. Za koga so sedje z gosje doče, vapčiče, mi pa samo krumpirega. No. Sem rekel, ko je h***ega, kaj pa niso krumpirja vsada?
1: Ja.
2: Ker
1: si živ, imaš tudi za jesti.
2: Ja. Tako. Mejken, včasno uidemo v tiste vode, prednovoletni zabav.
0: A jo, smo že
2: žili?
0: A bomo leta se
1: rezervirali?
2: Bo, až kot to hiter.
0: A so naš kaj že rezervirali?
2: Še dvaka doma seksa bo pa novekle.
1: A je svoje draje.
0: Ja.
2: Naprimer so določene firme, privata, ne, kjer sta zaposlena mož in žena, a ne? V tej firmi isti.
0: Naprimer.
2: A ne Matic?
0: Ja.
2: In tako sem imel navolitno zabavo za sodelavce, ali?
1: Ja.
2: Pa se pa zjutraj zbede ta mož in žena.
1: Are?
2: Pa prav mož, žen, ti. Včeraj pa mo preveč popil.
1: Are?
2: Pa ne moreš samo modrce po mizah plesati pred sodelavce.
1: Naprimer,
2: ja. Oj, reka, pa še pa ti hmal domov.
1: Ja, pa donca, še pa hmal dam. Sam neki pa ni fair.
0: Kva ni fair?
1: Poješ palačinko,
2: ja.
1: Se zrediš za 300 gramov.
2: Ja.
1: Ne poješ palačinke, ne shujšaš za 300 gramov.
2: Ja, ja.
1: Mislim, kekle pravica.
2: Ne.
1: Prosim.
2: Jaz sam pogledam ne, čokolado 200 gramsko se zlevim.
0: Srat moraš.
2: Ja.
1: Kaj?
0: Srat moraš.
2: Ja, to je pa tudi res.
1: A ja, tako gre?
2: Sričata se pri kavnem aparatu dva uslužbenca slovenskega parlamenta. Pa prav ta prvo te drugo, kaj, ti tudi ne moreš spati.
1: Tudi, parkanem.
2: Je rekel jeden, čuj, kak sem jaz nor na te, je rekel, ma ti si nor tudi brez mene.
1: Jo.
3: Ja. Jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor.
0: Ja.
2: Se zadere zanči, žena iz kuhne v dnevno Janija. Jani, pa gledaš po televiziji, prav prah.
0: Ti jaz pa snoča, veš.
1: Zelo lep.
0: Nekaj sem telefon založil, ne? Ti pa ležim v postelj, pa brave moj, kam predlagaš, da bi jaz zelo bral pred spanem, ne? Ja, veš, pa prav, oče naša, ne?
2: Ja.
0: Ko gledam, ko pa, prav, ja, lik zdaj berem sporočila na tvojemu telefonu.
1: O, moj bok.
2: Golobček je prašal Tinco.
1: Bejš?
2: Ja, kam bi rada letos za dopust?
1: Ja.
2: Je rekla, kamarkoli robi, sam ne po laseh, tako pa lansko.
1: Mar, ja sam on vidi, sam čud Marjana od goloba je bil pa fenomenal.
2: Ja, zelo, zelo.
1: A ja, vi ste golob, ja. Pa vi ste na veterino, pa povojte.
2: Ja. Je rekel, ti zakva pa da ješ limono po ribah?
1: Ne
2: je rekel, zaradi kusa, je rekel, vidiš, na dojka tu ni treba.
1: Na no, dojka tu ni treba.
2: Je rekel, ta je tam lenemo domačina, kako pa jaz najhitrej pršva na jošta, je rekel, če vočte v kapsa odvižem.
0: Opa, ja, ja, ja.
2: To ne pa psihijatr, zmešal sem, bo žena me vara vsak večer, hoto bar, se dobi z moškmu, priživi noc, z njemu kvani naredim, jaz sem finto, no, lepo počas. Najprej povejte, kje je ta bar.
1: Ja, to pomeni
2: informacije. En šofer je bil v Amerik, ki vozil avtobus, on ti je bil strogi antirasist.
0: Ja.
2: In predna so šla potnika v avtobus, noter, je rekel, zdaj pa tako. Za me ste vsi enak. Jaz sem proti rasizma.
1: Okay.
2: Nič bel, pa črna, pa rdeč, pa zelen. Zame ste vsi glih, vsi ste pa zelen.
1: Ja.
2: Ta
1: ja.
2: Prvo ta svetlo zelen, pa ta temno zelen.
1: Tako je.
0: Ja. Ja, mi da gremo z našo v Ljubljano, veš, tam je ta Robov vodnak.
2: Ja.
0: A veš,
2: Golobov vodnak.
0: Robov. Robov vodnak.
1: Ja.
0: V glavnem, pa jaz pogledam malo po žepah. oh, dobro, sej si bo sam 10 centov, veš, sem rekel, tole boh, kaj fliknem nota, ne?
1: Ja.
0: Mislim, evro je škoda,
2: ja,
0: veš.
2: Ja, ja.
0: Se to pa Jankovič vam pobira po noč.
1: Očoba.
0: Mislim, to ima plačeno, da to ja, delajo. Ja. V glavnem vržem jaz 10 centov noter, ga, ti pa pa naša brej počasa, zamara se še na vse pa še cune pregleda, ja, ja. Pa, pa to gre počasa, ne?
1: Ja.
0: Ega se malo breč, nagne, pade not v vodo, ega. Gledamo, co sem rekel, je vela, tole pa funkcionira.
1: Funkcionira, Madonna.
2: Zaključno misel, ne bo zaključna misel, ampak recept.
1: Recept. Krasno, tako ja. Kakaruna, tvoja odaja.
0: Ja. Vesela jutranja kuharija.
1: Vesela kuharija.
2: Ampak danes bomo pekli svinsko kračo. Pečena svinska krača je drgač za kakšne prazenke, ampak mi jo bomo kar med teden kresenla. To je ena taka fajn okusna jetna žlico in zraven košček ali dva dobrega kruha, ki ga lahko spečete tudi sami.
1: A moš to še?
2: Ne.
1: A škoda, ne. Zba ne vemo, kako kuham.
2: Danes imam recept za balkansko tekilo.
1: Ja. Kaj pa je to?
2: Poližiš vegeto, spiješ šnaps, nek spav česen ugrizniš. Adio. Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofje Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuškavi in pa do nadstrešku in ograj, oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš, ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek d.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ate so čibašek komenda.

0: No, pa poglejmo, koliko sonca nam je danes namenjeno. Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda začelo jasniti, nastala pa bo še nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšna nevihta. Zapihal bo tudi jugozahodni veter, no temperature čez dan pa prijetne, od 17 pa tja do 23 stopin Celzija. Zvečer se bo povsem razjasnilo, no jutri pa bo sprva še precej jasno, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj še možna možno mal megle, vikend pa kot kaže lep. Gledamo pa še na naše ceste. Na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Promet zjutraj danes pa, kot smo navajeni, je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji pa nastajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. No, zaradi del na cesti pa je oziroma bo štajerska avtocesta oziroma bo priključena Ključek, Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta danes med 8. in 14. uro. Obvoz pa bo urejen Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno, previdno in pa seveda z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: oglasi.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Ti peška, a ke veš, kam me sloh les prodal?
5: Seveda vem, Libokan D.O. Odkupuje hlode po res dobre cen.
4: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
5: Točna tista. Men zmeri Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
6: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
4: To mi deli.
6: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta Eventima.
7: Več informacij www.kazurplanet.com.
8: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Sonce posijalo in magnifiko, je toplejše vreme, več sonca in posledično tudi več prometa na dveh kolesih in ja, motoristi prihajajo na svoj račun, sezona se odpira, treba pa je biti previden ne glede na to, na katerem vozilu sediš. Mariborski policisti in motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi, reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Kot opozarjajo, so razmere na cestah ob začetku sezone zahtevnejše, saj je asfalt še hladen, oprijem pneumatik slabši, na voziščih pa so pogosto prisotni pesek in pa poškodbe od zimskega obdobja. Motoristi naj zato prve kilometre odpeljajo z večjo mero previdnosti, preverijo tehnično brezhibnost motorja in uporabijo tudi ustrezno zaščitno opremo, so še poudarili. Zdaj, eden od razlogov, zakaj moramo biti na motorju ob začetku sezone še nekoliko bolj previdni, pa so tudi naše mišice. Pač lahko ti hodiš v fitness, treniraš, delaš kar kol, ampak dejstvo je, da mišice, ki jih uporabljamo, kadar se vozimo z motorjem, v zimskem času po domače povedano nekoliko zakrnijo in jih je treba počas spet spraviti v formo. Še zmeraj pa ostaja ta najpogostejša vzroka prometnih nesreč motoristov neprilagojena hitrost in neupoštevanje prednosti. Policisti ob tem ugotavljajo, da se prometna varnost motoristov sicer nekoliko izboljšuje, vendar pa ostajajo med ranljivejšimi udeleženci v prometu, zato je ustrezna priprava na sezono ključnega pomena, so še dodali. No seveda, mi upamo, da bo teh prometnih nesreč letos točno je enako nič.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na današnji izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki predlagajo svetu, da nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje. Vidijo jih namreč kot rušenje temeljnih načel sistema. Poglejmo na tuje. Strategija boja proti terorizmu, ki jo je vlada Donalda Trumpa predstavila v sredo, se bo osredotočila na levičarske nasilne sekularne skupine, za katere vladni uradniki trdijo, da so odgovorne za večino politično motiviranih umorov in drugega nasilja. Evropa strategija opisuje kot inkubator za terorizem, povezan z množičnimi migracijami. Nazaj domov. Na 22. redni seji občinskega sveta občine Železniki so obravnavali predlog zaključnega računa proračuna občine za leto 2025. O poudarkih je župan Marko Gasar povedal.
2: Da je občina v letu 2025 poslovala stabilno, vendar je bila realizacija proračuna nekoliko nižja od načrtovane, predvsem na račun zamikov pri investicijah. Zdaj, skupni prihodki so tako znašali 10,7 milijonov, medtem ko so odhodki dosegli 11,6 milijona evrov. Sicer to pomeni nekakšen proračunski primankljaj v višini 912 tisoč evrov, ki pa smo ga pokrili v sklopu tekočega posredovanja in manjšega zadolževanja. Če povzamem, lahko rečemo, da je občina v letu 2025 poslovala stabilno, čeprav skupni indeks realizacije morda deluje nižji, zaključni račun za leto 2025 kaže na zelo aktivno leto.
1: Mestna občina Kranj bo vendarle lahko dokončala Blajvajso park ob kranjski avtobusni postaji. Župan Matjažu Rakovcu je namreč na seji mestnega sveta večino prisotnih mestnih svetnikov uspelo prepričati, da so za dokončanje južnega dela parka v Kranju odobrili prerasporeditev 260 tisoč evrov proračunskih sredstev. Od vrednosti celotne naložbe ureditve Blajvajsovega parka 2,5 milijona evrov je evropskih in državnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorijalnih naložb skupno za 1,75 milijona evrov.
0: Vreme.
1: Danes jutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastala bo nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta, zapihal pa bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes se bodo povzpele od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zaradi del na cesti, na Štajerski avtocesti pa bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Cesta Spodnje Jezersko predvor bo zaradi preplastitve zaprta danes med 8 in 14. uro, obvoz pa bo urejen Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno. No, od petka, od 9. ure dalje pa vse do 20. maja pa bo zaprta cesta Zbilje, Vodice pri Zapogah. Toliko zaenkrat drugih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Matej Vončina, dobro jutro. Kaj se dogajalo v zadnjih 24 urah?
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 154 klicev. Policisti pa so posredovali v 53 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 10 prometnih nesreč. Vse so imele za posledico le materialno škodo. Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 3 kršitve na javnem kraju in 1 kršitev v zasebnem prostoru. Enega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola in je nadaljeval s kršitvami, ter se ni pomiril, so morali policisti na podlagi zakona o prekrških pridržati do iztreznitve. Obravnavali so še kurjenje odpadkov, ugriz psa in 2 prekrška tatvine. Na področju dogodkov so policisti obravnavali 2 pogrešani osebi, ki sta bili najdeni živi in zdravi. Pri padcu osebe pa so tujo krivdo izključili. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali tatvino, kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in kaznivo dejanje zoper gospodarstvo. To je vse z področja dela gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
0: Matej, najlepša hvala. Tudi vam želimo miren dan.

0: Oglasi.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
3: Gasilci Britov vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britov. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britov 16. in 17. maja.
4: Po odejo v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: pa polni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, tretji dan naše akcije popolnega piknika je že tukaj in ker vemo, da ima pač vsak svoje želje, od okusov pa do načina priprave, ves vsak dan na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Med drugim, kaj bi najraje videl na krožniku, kaj v kozarcu in kaj preprosto ne sme manjkati na tej pravi piknikodeji. Vaša naloga je čisto enostavna, svoj odgovor morate samo napisati v komentar in kar je najbolj od tega je to, da ne morate narobe odgovoriti. Zdaj, zakaj se vam pa sploh splača sodelovati? Ja, ker vse sodelujoče vključimo v žreb za darilni bon v vrednosti 50 evrov mestnega centra Luka iz Križev. No, poleg tega pa vas vsak dan oziroma vsak dan razkrijamo tudi en skriti zvok povezan s piknikom. Današnji pa je slišati nekako takole. Kaj bi to lahko bilo? Dej, če lahko pomagam, pa lahko rečem samo to, da se da ali pa velikrat takole se piščanca pokrije, da ostane bolj sočen. Dajmo še enkrat poslušati. V glavnem, če veste, svoj odgovor pošljite preko SMS sporočila na 031-33-2211, seveda skupaj z vašimi podatki. In vsi, ki pravilno ugibate skrite zvoke, lahko osvojite tudi slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa ja, hitro na naš Facebook profil in pomagajte sestaviti popoln piknik tako za nas, kot za vas.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe, zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
2: Kamini, peči in žari, Turbo France.
0: In mesni center Luka, Križe.

0: Pivačana objava.
1: Komunala Kranj obvešča, da danes 7. maja do 12. ure v delu Koroške ceste in na stari cesti 23 ter 33 ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole, ura je 20 minut do 9, koliko zastojo še imamo, pa nam bo povedal Mirko Žaran. Dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Lahko začnemo z dobro novico. Na srečo brez prometnih nesreč, je pa še nekaj zastoja zaradi jutranje prometne konice, predvsem pred delovnimi zaporami, kakor tudi na cestah proti Ljubljani. Trenutno zastoj na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani, zamuda tam okoli 5 do 10 minut, prav tako še vedno zastoj na regionalni cesti Medno Ljubljana. Nekaj delovnih zapor danes, in sicer zaprta bo je regionalna cesta Spodnjezersko Predvor pri Potočah, bo zaprta predvidoma do 14. ure danes. Cesta Bled-Soteska pa bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Na avtocesti Gorenjski bo danes med 9. in 11. uro. Tukaj bodo kratkotrajne 20-minutne popolne zapore uvoza Kranj-Zahod proti Ljubljani, kakor tudi Kranj-Zahoda proti Karavankam, skratka med 9. in 11. uro. No, toliko o teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, hvala. Mi pa na nebo, ja, Tržič, trenutno merimo 11 stopinj, Kamnik, Škofja Loka, Kranj 13 stopinj Celzija, Železniki in Bled 12 stopinj Celzija, v Kranjski Gori smo jih namerali točno 9, Ljubljana 14, no Koper pa v tem trenutku kar malo vroče že, 17 stopinj. Če pa je trenutno še malo oblačno, pa se bo čez dan od zahoda jasnilo, temperature pa nasplošno prijetne, od 17 pa tja do 23 bomo namerali. Zvečer se bo povsem razjasnilo, no jutri pa bo sprva še jasno, po nekaterih kotlinah pa megla, megla.
0: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: oglasi.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
2: Samo pogledat greva. Aj prav?
3: Itak.
2: Brez kupovanja.
3: Itak.
2: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
3: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
2: Saj sem vedel.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, res je, v Tržiču danes pa vse do konca tedna ne bo manjkalo dogajanja. Danes, na primer, ob 14. se v Kegljaškem klubu nadaljuje občinsko prvenstvo v Keglanju. Popoldan ob 17. pa v knjižnici potekajo tudi ure pravljic, na v glasbeni šoli pa dan odprtih vrat, v sklopu katerega bo potekal tudi voden ogled glasbene šole. Jutri ob 11. uri se v knjižnici lahko deležite individualnega računalniškega izobraževanja, no vikend pa bo tokrat v znamenju kamenja. Ja, vsi ljubitelji mineralov, fosilov in okolja lepo vabljeni na 52. Minfos, razstava pa bo na ogled v dvorani BPT, pester spremljevalni program, popsega vodene oglede Šentanskega rudnika in Dolžanove soteske, željni zabave pa se ne pozabite ustava tudi v dolini na gasilski veselici. V soboto ob 9. uri društvo diabetikov organizira meddruštveni pohod po Kamniku, pestro pa bo tudi v Podljubelju, namreč pričenja se že peti festival Kam šibaj v zavetju gora in razstava Šlikovnik, to sem jaz, no med 10. in 17. pa lahko obiščete tudi družinsko ribogojnico Lajp, ki že od leta 1997 vzreja kakovostne ribe.
0: Tržič, odkrik

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge. Poglejmo na tuje. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev, v Angliji bodo izbrali lokalne svete, na Škotskem in v Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja obetajo nekatere boleče volilne izgube na čelu z valižansko vlado, pridobili pa naj bi tako desni kot levi populisti. Nazaj domov. Vlada je pred prazniki v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nove projekte z področja vrtcev in osnovnega šolstva. Med njimi je tudi novogradnja podružnične šole Javorje v občini Gorenja vas Poljane. Cilj projekta je izgradnja novega objekta podružnične šole in vrtca. Skupna vrednost projekta znaša 7,8 milijona evrov, od tega bo državo sofinanciranje znašalo do skoraj 2 milijona evrov. Zaključek projekta je predviden v letu 2029. V Zabrekvah v občini Železniki je potekalo srečanje oglarjev Slovenije. Več o tem pa župan Železnikov Marko Gasar.
2: To je največji praznik oglarjev. Letošnje leto smo imeli to čas, da v občini Železniki gostimo to srečanje oglarjev Slovenije. Prevzeli smo ga od občine Nove Gorica lansko leto, ki je v sklopu Evropske prestolnice kulture tudi organizirala tak dogodek, kjer so prižgali tudi Evropsko kopo miru. Oglarstvo je ob železarstvu bila nekoč ena ključnih gospodarskih dejavnosti. V naši občini gozdovi nad dolino še danes posejani z oglarjevskimi kopami. Pač to je bila industrija svojega časa, takrat je omogočala preživetje pa razvoj. Zdaj jaz sem ponosen, da to bogato dedično naši oglari pod Svetim Mohorjem skrbno negujejo. Vreme.
1: Čez dan se bo zahoda jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bo dosegale od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo stalo vse do jutra, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj možna megla. Ceste. Poglejmo še na ceste. Okvare vozil beležimo na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Tam je zaprt desni pas, nastal pa je seveda zastoj. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj beležimo tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in tudi na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. No, tam pa je zamuda 5 minut. Zaradi del na cesti bosta na gorenjski avtocesti med 9 in 11 uro, enkrat 20-minutni popolni zapori uvoza Kran zahod proti Ljubljani ter uvoza Kran zahod proti Karavankam. Na gorenjski avtocesti bo od petka od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: šestič, ajde,
1: pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
4: A, okej, okay, sam na vece skočam.
5: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
6: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje priprave na poletno sezono mednarodnih tekmovanj. Pod vodstvom selektorja Fabija Solija, ki je sinoči prvič vodil trening, pa se vse številčnejša izbrana vrsta pripravlja na prve tekmovalne izzive. Prvi bo na sporedu čez dober mesec dni z Ligo narodov na Kitajskem. V Linjiju se bo slovenska izbrana vrsta med 10. in 14. junijem merila proti domačinom, Poljakom, Kubancem in Japoncem. Poncem. Kaj je povedal slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović, kakšni so cilji, pa tudi o pomladitvi reprezentance, ne bož da kar poslušamo.
7: Ne bi rekel, da je pretirano drugačka prej, cilje imamo zmer visoke, leto se to ni spremenil, je nekaj novih obrazov, malo še ekstra bomo pomladili, še posebej na začetku, ker še ne pridejo nazaj iz lig, te malo starejši, ampak cilji so isti, na vsako tekmo iti z idejo, da zmagaš, pa kar se zgodi na konc, bo pa itak odraz naših treningov pa našega dela do takrat.
6: V nadaljevanju reprezentančne sezone sledita še dva turnirja Lige narodov, med drugim znova v Ljubljani med 24. in 28. junijem, zadnji turnir pa bodo Slovenci odigrali v Beogradu med 15. in 19. julijem. Siddharta, dviga Slovenija zastave v ponos in mislim, da bomo res lahko.

0: Je že trenutno še malo oblačno, pa se bo čez dan od zahoda jasnilo, temperature pa se bodo pospele od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo stalo vse do jutra, no po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj vseeno možna mal megle. Je na cestah pa ni tako lepo. Nesreča na primorski avtocesti pri Dragomeru proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Prav tako nesreča pri počivališču Raubar Komanda proti Kopru, tam je zaprt desni prometni pas in nastal je seveda zastoj. Ovire pa na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, tam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt desni pas, tudi tam je nastal zastoj, občasno pa zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, no zaradi del na cesti pa bosta na gorenjski avtocesti med 9 in 11 uro enkrat 20 minutni popolni zapori uvoza Kranj zahod proti Ljubljani ter uvoz Kranj zahod proti Karavanka. Tudi na gorenjski avtocesti bo od petka od 9 ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Je toliko za enkrat, če ste na poti, varno in previdno in pa seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, tretji dan naše akcije popolnega piknika je že tukaj in čist nič nas ne ovira, niti dež. In ker vemo, da ima vsak svoje želje, od okusov do načina priprave, vas vsak dan na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje, in sicer, kaj bi najraje videli na krožniku, kaj v kozarcu in kaj preprosto ne sme manjkati na tej ta pravi piknik odeji. Vaša naloga je čisto enostavna, povsem preprosta, svoj odgovor morate samo napisati v komentar in kar je najbolj od tega je to, da ne morate narobe odgovoriti. Skratka, napišete po svoji lastni vesti, kaj imate rajš. Zdaj, zakaj sem na splošno sploh splača odgovarjati? Ja, ker vse sodelujoče vključimo v žreb za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križu. Tako da evo, če imate radi meso, se vam sploh splača. No, poleg tega, se pravi, da vas vsak dan na Facebooku čaka novo vprašanje, pa imamo oziroma vsak dan razkrijamo tudi en skriti zvok povezan s piknikom. No, današnji pa je slišati nekako kole. In ker sem jaz tako dobrega srca, pa zmeraj rad pomagam, tako da bom tudi zdaj pomagal. Skratka, gre za eno stvar, s katero velikrat pokrijemo piščanca, da ostane bolj sočen, ne? Zdaj, kaj je ta stvar? A še malo pomagam? Ne, ne bom pomagal. Še enkrat bom zavrtil, pa mogoče kaj dodal. Pač imamo alo, pa imamo srebrno in tako dalje. Skratka, vsi, ki pravilno ugibate skrite zvoke, lahko osvojite tudi slastne mlečne izdelke kmetije Pernikar. Seveda pa svoj odgovor morate poslati na telefonsko številko 031-332211 skupaj s svojimi podatki. Zdaj pa je nič, hitro na naš Facebook profil in pa pomagajte sestaviti naš in vaš popolni piknik.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe, zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Pokrovitelj popolnega piknika, kmetija Pernikar iz osrčja Triglavskega narodnega parka.

No, vemo pa že mi, da sta s Flirtom, oziroma z Rokom Lunačkom, oziroma skupino Flirt, že izdala novo pesem, tako da če ste felpšni, pojte pogooglat na YouTube, je že gor, najprej pa Vili Resnik, pa naprej.

0: Oglasi.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
2: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
3: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevali kot opozicija. Na levici očitajo sprenevedanje. Poglejmo na tuje. Ameriški zvezni sodnik je sinoči dovolil objavo poslovilnega pisma, ki naj bi ga nekaj tednov pred smrtjo napisal Jeffrey Epstein. Pismo je bilo doslej skrito pred javnostjo in ga ni objavilo niti pravosodno ministrstvo Združenih držav Amerike, ki naj ne bi vedelo zanj, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Ta konec tedna Tržič znova postaja središče naravne dediščine in geološke zgodovine. Na 52. mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja Minfos 2026 se bodo zbrali zbiralci, strokovnjaki in obiskovalci od blizu in od daleč. Več o programu pa predsednica turističnega društva Plac Judita Belhar.
2: To so vodeni ogledi Dolžanove sotiske, Šentanskega rudnika. Moram pa poudariti, da v Šentanskem rudniku bo prvič možen ogled Jurjevega rova in pa celotno peto obzorje Antonovega rova, pa še bo ena adrenalinska atrakcija, ki jo bojo pa obiskovalci sami videli. Bojo videli, jim bo to všeč ali ne. Potem je tudi na novo ogled v mestnem jedru, to je ogled Germovke, ene najstarejših tržiških fužin. Omenila bi pa še eno veliko novost v letošnjem letu, ki pa se dogaja v podjetniškem inkubatorju v Tržiču, in sicer prvič bojo na voljo tematska predavanja, in sicer 4 predavanja v soboto, 4 predavanja v nedeljo.
1: Več informacij pa na trzic.info. Biotehnički center Naklo pripravlja tradicionalni dobrodelni koncert Pozdrav pomladi, ki bo danes 7. maja ob 18. uri v parku Biotehniškega centra Naklo. Gostja bo Maja Kevc. Vstopnice bodo na voljo pred prireditvijo v šolskem parku.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, najvišje dnevne temperature danes pa bo dosegale od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo ostalo vse do jutra, po nekaterih kotlinah zjutraj pa bo možna megla.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti pri počivališču Rabar Komanda proti Kopru je zaprt desni prometni pas, nastal je daljši zastoj zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt desni pas, tudi tam je nastal zastoj, občasno pa zapirajo predor zaradi varnosti. Zaradi del na cesti pa bosta na gorenjski avtocesti med 9 in 11 uro enkrat 20 minutni popolni zapori uvoza Kranj zahod proti Ljubljani ter uvoza Kranj zahod proti Karavankam. Prav tako na gorenjski avtocesti bo od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.
3: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: oglasi.
1: A res rabaš še eno rožo?
2: To ni še ena, ta je zadnja.
1: Zadnja, to si rekla že včeraj.
2: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-odstotnega popusta.
1: In kam greva?
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-odstotni popust na vse, odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabam.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Stanje javnih financ v Sloveniji po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča nikakor ni katastrofalno.
2: V zadnjih dneh poslušamo veliko dramatičnih ocen o stanju javnih financ, zato želim zelo jasno in neposredno povedati, stanje javnih financ v Sloveniji nikakor ni katastrofalno ali katastrofično, daleč od tega. Je pa res, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance in odgovorna politika mora na te pritiske reagirati pravočasno in resno. To ni nobena slovenska posebnost, to je realnost celotne Evrope. Praktično od obdobja COVID-a naprej se države soočamo z neprekinjenim nizom kriz. Zato je pomembno povedati, da odzivanje Ministrstva za finance na spremembe v realizaciji proračuna ni nobena izredna situacija.
1: Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program Erasmus Plus v Sloveniji je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Na 22. redni seji občinskega sveta v občine Železniki so obravnavali predlog zaključnega računa proračuna občine za leto 2025. Kaj je zaznamovalo lansko leto, povzema župan Marko Gasar.
3: Leto 2025 so zaznamovale ključne investicije na področju energetike, javne infrastrukture, družbenih dejavnosti, od vzpostavitev sončnih elektrarn, obnove bazina ter izboljšanja pogojev v vrtcu in šoli do strateškega prevzema toplarne, s čimer smo postavili temelje za dolgoročno energetsko vzdržnost občine.
1: Člani sveta Zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske so na torkovi seji obravnavali in soglasno sprejeli program dela, kadrovski in finančni načrt Zavoda za leto 2026. Osnovno zdravstvo Gorenjske načrtuje v letu 2026 pozitiven poslovni rezultat. Načrtovanih je 93,3 milijona evrov prihodkov, kar je 6% zvišanje glede na leto 2025 in 92,4 milijonov evrov oziroma 7% več odhodkov kot v letu 2025, pri čemer največji delež predstavljajo stroški dela.
0: Vreme.
1: Od zahoda se počasi že zjasnilo, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo ostalo vse do jutra, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature pod od 5 pa tja do 11 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zaradi del na cesti bosta na gorenjski avtocesti med 9 in 11 uro enkrat 20-minutni popolni zapori uvoza Kranj zahod proti Ljubljani ter uvoza Kranj zahod proti Karavankam. Na gorenjski avtocesti bo od petka od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

Glasbeni niz na Gorenco zdaj le prekinjamo z napovedjo oddaje, ki že v kratkem sledi na naših frekvencah. Vrtnice so med najstarejšimi poznanimi rožami in še vedno med najbolj priljubljenimi. Zapeljujejo nas z omamnim vonjem in cvetovi vseh barv, zato so nepogrešljive skoraj v vsakem vrtu. Posvetimo jim nekaj pozornosti, da bodo lahko še lepše. Kako skrbimo zanje, izveste v rubriki Življenje z naravo. Pri nas doma bo danes razkrila, kako pravilno izbrati posteljo. V hitrih rešitvah pa tokrat o 7 rastlinah, ki bodo pregnale mravlje iz vašega doma. Že kmalu dobrodošli doma. Gostile vas bom, Mateja Langus. Moja!

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos. Največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.

0: Moj dom,
1: moje obdobje.
2: Vrtnice so med najstarejšimi poznanimi rožami in še vedno med najbolj priljubljenimi. Zapeljujejo nas z omamnim vonjem in cvetovi vseh barv, zato so nepogrešljive skoraj v vsakem vrtu. Posvetimo jim nekaj pozornosti, da bodo lahko še lepše. Kako skrbimo zanje, izveste v rubriki Življenje z naravo. Pri nas doma bo danes razkrila, kako pravilno izbrati posteljo. V hitrih rešitvah pa tokrat o sedmih rastlinah, ki bodo pregnale mravlje iz vašega doma. Dobrodošli doma, gostim vas Mateja Langus.
0: Pri nas doma.
2: Idealna višina postelje ni enaka za vse. Danes izveste, kako izbrati pravo kombinacijo postelje, vzmetnice in letvenega dna za boljši spanec in manj bolečin. Pri izbiri igrajo vlogo telesna višina, starost, telesna teža, gibljivost ter tudi debelina in vrsta vzmetnice. Pravilna kombinacija teh dejavnikov lahko dolgoročno pomeni boljši, bolj regenerativen spanec. Jasno je treba tudi ločiti med potrebami otrok in odraslih. Otroške postelje so praviloma nižje, saj otrokom ni treba premagovati večje višine. Hkrati pa je takšna rešitev tudi varnejša. Poleg tega otroške vzmetnice običajno niso zelo debele. Pri odraslih je položaj drugačen. Za ustrezno podporo hrbtenice in enakomerno porazdelitev teže je potrebna debelejša vzmetnica. Za večino odraslih se najbolje obnese vzmetnica debeline med 30 in 35 cm. Ko temu prištejete še podlago in okvir postelje, se optimalna skupna višina običajno giblje med 43 in 56 cm. Takšna višina omogoča dobro ravnovesje med udobjem, stabilnostjo in enostavnim gibanjem pri vsakodnevni uporabi. Strokovnjaki opozarjajo, da je pretanka vzmetnica, ki pogosto pomeni tudi prenizko posteljo, pogost vir težav. Pri težjih osebah ali tistih, ki spijo na boku, lahko pride do povečanega pritiska na ramena in boke, kar se odraža v jutranji togosti ali bolečinah. Previsoka postelja pa lahko oteži sedenje na robu in obremeni kolena ter sklepe, zlasti pri osebah nižje rasti. Pravilno izbrana višina naj omogoča naravno, sproščeno gibanje brez napora. Za določitev idealne višine postelje strokovnjaki priporočajo preprost, a učinkovit test s koleni. Najprej se usedite na stol, tako da so stopala plosko na tleh, kolena pa v kotu 90 stopinj. Izmerite razdaljo od tal do spodnjega dela stegna pri kolenu. Ta mera naj bo približno enaka skupni višini postelje, torej vzmetnice s podlago. Če imate mehkejšo vzmetnico, je lahko postelja nekoliko višja, saj se telo pogrezne. Pri trših vzmetnicah se raje držite izmerjene višine. Končni preizkus. Ko sedite na robu postelje, morajo stopala povsem stati na tleh brez napora. In takšna postelja omogoča lažje ostajanje in boljšo ergonomijo pri vsakodnevni uporabi. Pomemben del celotne višine predstavlja tudi letveno dno, ki običajno doda 10 do 23 cm k višini postelje. Za sodobno oblikovane spalnice so priporočena nekoliko nižja letvena dna, saj takšna rešitev daje postelji bolj umirjen in zračen videz, hkrati pa omogoča lažje prilagajanje končne višine ležišča. Celotna višina postelje, okvir, letveno dno in vzmetnica ima ključen vpliv na udobje, zdravje hrbtenice in kakovost spanca. Idealna višina ni enaka za vse, zato je pomembno, da se odločate premišljeno in glede na svoje telo. Z upoštevanjem višine kolen, priporočene debeline vzmetnice in ustreznega dna lahko zmanjšate tveganje za bolečine in si zagotovite boljšo spalno izkušnjo. Gre za naložbo vsakodnevno dobro počutje, ki se obrestuje vsako jutro. Nekaj glasbe nas čaka, potem pa življenje z naravo. Danes torej o vrtnicah.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj, oddajo Moj dom, moje udobje poslušate zdaj le v rubriki Življenje z naravo, nekaj več o vrtnicah. Najboljši čas za sajenje vrtnic je zgodnja pomlad ali pozna jesen. Pred sajenjem namočimo korenine sadike v zmes zemlje in vode, kjer jih pustimo nekaj časa, da se napijejo. Sadilne jame, v katere bomo posadili izbrane vrtnice, izkopljemo vsaj nekaj dni pred sajenjem, da se tla primerno pripravijo na novo gostjo in ne pride do nenadnega ali neposrednega stika med gnojilom in koreninami. Globina je odvisna od velikosti rastlin, ponavadi pa se giblje približno okrog 50 cm, prav toliko pa naj bo jama tudi široka. V jamo nasujemo zemljo v obliki stožca in na njo položimo sadiko, ki smo ji porezali korenine, tako da bo cepljeno mesto 2 do 3 cm v tleh. Iz šote in zemlje si pripravimo mešanico v razmerju 1:3, zasujemo korenine in potlačimo. Mladiko obsujemo z zemljo 15 cm visoko, saj tako preprečimo izsušitev. Ko so rastline pravilno nameščene v sadilnih jamah, korenine pokrijemo z rodovitno sadilno mešanico iz enakih delov prsti in vlažne šote. Nato pa jame napolnimo s preizkopano prstjo ter jo previdno potlačimo. Če so tla nagnjena, naredimo okrog rastline obroč, da voda ne bo prehitro odtekla. Posajene vrtnice dobro zalijemo. Zemljo pripravimo tako, da tla prekopljemo, odstranimo večje kamne, manjše pa pustimo, da povečamo odsednost. Vrtno zemljo obogatimo z visoko kakovostnim, dolgo delujočim gnojilom in ji dodamo še specialno gnojilo za vrtnice. Vrtnice obrezujemo odvisno od bujnosti posamezne sorte. Bujne je, ko raste, manj jo režemo, da jo tako nekoliko umirimo v rasti. Slabo rastoče sorte obrežemo na 2 do 3 očesa, da spodbudimo njihovo rast. Ker imajo vrtnice globoke korenine, lahko uspevajo tudi v sušnih poletjih. Če imajo premalo vode, so cvetovi manjši in občutljivejši za sončni ožig. Zalivanje vrtnic naj bo zelo izdatno, najbolje zjutraj ali zvečer, ko ni močne sončne svetlobe. Ko se vrtnica uraste, jo začnemo dognojevati. Njene potrebe po hranilih so nekoliko posebne, zato izberemo ustrezno gnojilo. Najbolje je visoko kakovostno specialno gnojilo za vrtnice. Dognojujemo večkrat, toda v manjših odmerkih. Pri tem pazimo, da gnojila ne trosimo tik ob rastlini, pač pa na okrog, kjer so drobne koreninice. Vrtnica je cepljena na korenino divjega šipka, ki ji daje močno rast, vendar večkrat požene tudi kakšen divji izrastek. Tega čim prej odstranimo tik ob korenini. Ko vrtnica poleti odcveti, ji te cvetove odstranimo in omogočimo, da se hitreje razvije nov cvet. Takrat lahko previsoko zrasle mladike tudi nekoliko skrajšamo. V pozni jeseni, tik pred mrazom, pa mladike prikrajšamo, da jih lažje obsujemo. Še nekaj glasbe nas čaka, potem pa skok v hitre rešitve.

Obje poslušate in še zdaj le nekaj besed v hitrih rešitvah. Ko gre za škodljivce, so mravlje eden pogostih nezaželenih gostov. Te majhne, vzdržljive žuželke se kaj hitro naselijo v našem domu in v nekaj dneh zelo razmnožijo. Čeprav nimajo neposrednega škodljivega učinka, jih v svojem domu seveda ne želimo. Da pa mravlje zavetja sploh ne bi iskale v vašem domu, to lahko dosežete s sajenjem nekaterih rastlin. Krizanteme so pogost dodatek k šopkom ali drugi cvetlični dekoraciji. Poleg tega, da so čudovito kras, bodo te rože držale mravlje stran od vaše hiše. Razlog je v spojini, imenovani piretrum, ki je sicer tudi pogosta sestavina insekticidov. To pomeni, da so krizanteme učinkovit naravni repelent proti mravljam. Cvetlice lahko gojimo na prostem ali posadimo v lonec in postavimo v prostor. Zanje je enostavno skrbeti, uspevajo v rodovitni zemlji, ki je ves čas rahlo vlažna. Okenska polica bo idealno mesto zanjo. Krizanteme so sicer strupene, tako za mačke kot pse, zato jih ne imejte na mestih, ki so dosegljivi ljubljenčkom. Čeprav meta diši ljudem, pa to ne velja za mravlje. Zaradi izrazitega in intenzivnega vonja bodo te pred njo raje pobegnile. Zlasti poprova in navadna meta sta pri tem zelo učinkoviti in lahko odvrneta ne le mravlje, ampak tudi glodavce, kot so miši in podgane. Meta ni zahtevna rastlina, saj cveti na soncu ali v delni senci, prav tako ni zahtevna glede vode. Liste lahko na to uporabite v najrazličnejših jedeh ali pa jih za dodaten učinek odganjanja mravelj razporedite na pragovih vrat. Iz nje lahko pripravite tudi naravni insekticid. Preprosto zmešajte dve čajni žlički mletih metinih listov s skodelico vode in poškropite po površini, kjer je to potrebno. Je pa meta strupena tako za mačke kot pse. Rožmarin, ta dišeča mediteranska začimba, se uporablja pri kuhi in peki. Najdemo pa ga celo v milih, parfumih in ličilih. Čeprav je nam morda všeč rahel von rožmarina, ga mravlje ne prenašajo. Von je zanje premočan, zato se mu bodo za vsako ceno izognile. Pravzaprav se ga bodo izogibale tudi muhe in komarji. Ta rastlina ni strupena za mačke in pse, kar je prednost pred nekaterimi drugimi. Sivka je priljubljena rastlina, prepoznavna po visokoraslih in živahnih vijoličnih cvetovih. Njeno prijetno, a intenzivno aromo pogosto uporabljamo v kozmetiki, najdemo pa jo celo v slaščicah. Sivkino olje ima široko uporabno vrednost, saj je znano potem, da lajša stres in pomaga do boljšega spanca. Če imate radi njen von, a sovražite pogled na mravlje, imate srečo. Mravlje ga namreč ne prenesejo in se bodo zanesljivo držale proč od posajene sivke ali odrezanih cvetočih šopkov. Ko torej ugotovite, kje se skrivajo mravlje, tja postavite nekaj vejic sivke, kar jih bo zagotovo pregnalo. Ne pozabite pa, da je sivka strupena tako za mačke kot pse. Navadni vratič je nekoliko manj poznana trajnica, še ena v vrsti tistih, ki lahko pomagajo pri težavah z mravljami. Ta žilava in trdoživa rastlina, ki jo pogosto obravnavamo kot plevel, zlahka postane invazivna, zaradi česar si je marsikdo na svojem vrtu ne želi. Vendar pa je posajena v posodi povsem obvladljiva. Njen von je oster in pikanten ter odganja vse vrste škodljivcev, med drugim tudi bolhe, komarje, molje, miši in mravlje. Je pa strupena, tako za človeka kot hišne ljubljenčke. No in čeprav česna ne štejemo med čudovite cvetoče rastline, pa je še vedno zelo koristen in uporaben. Ne samo, da zagotavlja okusno sestavino, ki vam lahko pomaga povzdigniti okus nekaterih jedi, temveč bo enkrat za vselej pregnal mravlje iz vaše kuhinje. Razlog je v njegovem močnem in ostrem vonju. Žveplove spojine, ki se izločijo, ko strok prerežemo, bodo povzročile, da se bodo mravlje, komarji, muhe in glodavci raje držali stran. No, bazilika pa je še eno koristno zelišče, ki ga lahko gojite na okenski polici. V kulinaričnem smislu se odlično poda k oljčnemu olju in paradižnikom ter je lepa dekoracija jedem. Zaradi močne in značilne arome je tudi učinkovito sredstvo proti mravljam. Olje, ki ga vsebuje, poleg mravelj odganja tudi muhe in komarje. Če želite iz listov izvleči kar največ vonja, jih skuhajte v vodi in zmiksajte v blenderju. Prelijte v pršilko in poškropite tam, kjer se najraje zadržujejo mravlje.
Takole smo s temi nasveti prišli do konca.

0: Sa še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala, ker ste bili naša družba. Oddajo sem pripravila Mateja Langus.
1: Moj dom,
2: moje udobje.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc. Oglasi.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432.
5: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
6: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, že tretji dan naše akcije popolnega piknika je tukaj in ker vemo, da ima pač vsak svoje želje, od okusov pa do načina priprave, vas vsak dan na našem Facebook profilu čakajo nova vprašanja. Zdaj vprašanja so bolj v smislu, kaj bi vi naraj videli na krožniku ali pa kaj bi naraj videli v kozarcu in kaj preprosto ne sme manjkati na vaši piknikodeji. Vaša naloga je čist preprosta, enostavno svoj odgovor samo napišite v komentar in kar je najbolj od tega je pa dejstvo, da ne morete napisati narobe, enostavno napišite, kako se vam zdi. Zdaj, zakaj se vam sploh splača? Ja, zakaj? Zato, ker vse sodelujoče vključimo v žreb za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. No, poleg igre na Facebooku pa vsak dan razkrijemo tudi en zvok povezan s piknikom. Današnji pa je slišati nekako takole. Zdaj po moje ne bo težko, tako da če veste, za katero stvar gre, kaj ta zvok je, pošljite SMS na telefonsko številko 031-33-2211, seveda skupaj z vašimi podatki. In vsi, ki boste pravilno ugotovili te skrite zvoke, pa lahko osvojite tudi slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Tako da, to je to. Zdaj pa hitro na naš Facebook profil in pa seveda pomagite sestaviti vaš pa naš popoln piknik.
0: Popolni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.

0: Oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Po odejo v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
6: To mi deli.
5: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi.prodajna mesta eventima.
6: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Predstavniki sindikatov so na današnji novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, opozorili, da niso prijeli vabila na sejo, kar so označili za šokantno. Ob tem so bili znova kritični do predloga, ki po njihovem mnenju koristi le lastnikom kapitala. Poglejmo na tuje. Argentina skuša ugotoviti, ali je njena država vir smrtonosnega izbruha hanta virusa na ladji za križarjenje Hondius, da bi lahko izvedla ukrepe za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. Kot so oblasti še sporočile, v sredo je nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, pred okrcanjem na križarko v Argentini potoval tudi v Urugvaju in Čilu. Nazaj domov. Na 22. redni seji občinskega sveta občine Železniki so obravnavali predlog zaključnega računa proračuna občine za leto 2025. O poudarkih je župan Marko Gasar povedal.
2: Da je občina v letu 25 poslovala stabilno, vendar je bila realizacija proračuna nekoliko nižja od načrtovane, predvsem na račun zamikov pri investicijah. Zdaj, skupni prihodki so tako znašali 10,7 milijonov, medtem ko so odhodki dosegli 11,6 milijona evrov. Sicer to pomeni nekakšen proračunski primankljaj v višini 912 tisoč evrov, ki pa smo ga pokrili v sklopu tekočega posledovanja in manjšega zadolževanja. Če povzamem, lahko rečemo, da je občina v letu 2025 poslovala stabilno, čeprav skupni indeks realizacije morda deluje nižji, zaključni račun za leto 2025 kaže na zelo aktivno leto.
1: Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljalec soteske Vintgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Direktor javnega zavoda Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan.
3: Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal v strani profesorja Pernata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč. Verjamem, da kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost.
0: Vreme.
1: Od zahoda se počasi že zjasnilo, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo ostalo vse do jutra, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature pod od 5 pa tja do 11 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zaradi del na cesti bosta na gorenjski avtocesti med 9 in 11 uro enkrat 20-minutni popolni zapori uvoza Kranj zahod proti Ljubljani ter uvoza Kranj zahod proti Karavankam. Na gorenjski avtocesti bo od petka od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
4: A ni vrt že pohan, no?
5: Vrt ni nikoli pohan.
4: Balkon pa?
5: Tudi ne.
4: Denaranca?
5: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
4: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.

0: Novice iz občine Naklo.
1: V današnjih novicah iz občine Naklo je naš gost, župan gospod Ivan Meglič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep dober dan tako vam in seveda tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Začenja se obnova vozišča avtoceste Jesenice Kranj Ljubljana in sicer na odseku Naklo Kranj vzhod. Predviden je poseben prometni režim na priključku Kranj zahod. Kaj ob tem sporoča izvajalec del, torej Gorenjska gradbena družba?
2: Ja, drži. Torej končno, tako nekako v šali, bomo tudi Gorenjci dobili svoj zastoj na avtocesti. Res je, od maja do avgusta bodo potekala obnovitvena dela na avtocesti, ker bodo pas v smeri proti Ljubljani na novo plastili z asfaltno prevleko. Zato bodo preusmeritve prometa in sicer tako, da bodo 4 zoženi pasovi. Seveda to pomeni tudi težave z našim priključkom Kranj Zahod. Tam bodo nekako omejene te zaviralni in pospeševalni pasovi. Nekje 14 dni predvidevajo bo tudi popolna zapora tega priključka, takrat bodo pač preplaščali te uvozne in izvozne rampe. V tem času bo potrebno uporabljati priključek Naklo in seveda bo potem več prometa skozi samo Naklo. Prav z tega razloga smo tudi skupaj z direkcijo za infrastrukturo morali prestaviti začetek obnovitvenih del na regionalki, zgradno tega krožišča, tako da imamo zdaj nekako dogovorjeno tudi z izvajalci, da se lotimo obnove tega našega dela ceste po 15. juniju. Tako da opozarjam na te zastoje, opozarjam na težave v prometu in prosim za res primerno hitrost in upoštevanje prometne signalizacije.
1: 1. maja v vaši občini zadnjih 28 let ni brez tradicionalne parade starodobnih motornih vozil, oldtimerjev. Kako je bilo tokrat?
2: Ja, tudi letos ni bilo nič drugače. Čudovito vreme, lep, sončen, prvomajski dan. Udeleženci se so začeli zbirati nekje po 8 uri. Potem je bila res paša za oči skozi center Nakla, kjer se je preko 100 vozil, motornih koles in avtomobilov najrazličnejših starosti in tipov postavili na ogled. Malo po 10:30 uri je korona krenila po naši občini in po bližnji okolici, tako da lahko rečem, da je to dogodek, ki v našo občino privabi največ ljudi in veseli smo, da je tako. Zahvaljujem se organizatorju Oldtimer Moto Društvo Naklo, članom turističnega društva Naklo za svoj prispevek, seveda gasilcem za spremljanje in pa seveda tudi vsem, ki so prišli in si ogledali ta dogodek. Brez gledalcev pač tudi ni zanimanja, tako da smo bili veseli in da upam, da organizatorjem ne bo oplahnel pogum in da bodo tudi v bodoče se še lotevali tega zahtevnega projekta.
1: Preden si privoščimo kratko glasbeno pavzo, omeniva še javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Naklo za letošnje leto. Dokdaj rok za prijavo, kdo se lahko prijavi?
2: Ja, drži, tudi razpis za pospeševanje programov na področju turizma je objavljen. Tukaj se lahko prijavijo društva, ki se ukvarjajo s promocijo in turizmom v naših krajih. Razpis je odprt do 19. maja in vse, ki menijo, da so upravičeni do sredstva z našega proračuna, naj se hitro prijavijo. Potem bo sledil še en razpis, in sicer za vse ostalo, kar ni bilo zajeto v teh razpisih, ki so bili že objavljeni, to pa v naslednjem mesecu. Tako da s tem bomo potem tudi zaključili razdeljevanje sredstv društva v letošnjem letu.
1: Župan občine Naklo, gospod Ivan Meglič, v naši družbi privoščimo si kratko glasbeno pavzo.
3: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Lič. Gospod župan, omeni vam Rožletov tek, ta se bo odvijal 19. maja, je tako?
1: Drži, ja, to naša osnovna šola oziroma vrtec vabi na 13. Rožletov tek, kjer mamica, očka in otroci tečejo skupaj. Tek bo 19. maja ob 17. uri v športnem parku pri osnovni šoli v Naklem. Predšolski otroci, starši, in sicer sta dve kategoriji, od 1. do 3. leta starosti in od 3. do 6. leta starosti. V primeru slabega vremena pa bo dogodek predstavljen na 27. maj. Tako da nabrusite športno obutev in naj se pripravijo na zanimiv dogodek.
0: Še en zanimiv in prijeten dogodek pa nas čaka danes, torej 7. maja, v organizaciji Biotehniškega centra Naklo.
1: Ja, drži, tudi v Biotehniškem centru so v spomladnem času že kar tradicionalni dobrodelni koncerti v parku pred športno dvorano. Letos gost je Maja Kevc, tako da vabljeni tudi na ta dogodek.
0: Bo pa prihajajoči vikend gasilsko barvan v Naklem, je tako?
1: Ja, drži. Tri sosednje gasilske zveze bodo v našem spominskem in krajinskem parku Udinbošt pripravili eno veliko gasilsko vajo na temo gozdnih požarov. Mislim, da je to primerno in sem vesel takih dogodkov, da se naši gasilci pripravijo tudi na morebitne večje požare v naravi. Na zadnje imamo kar nekaj gozdov okrog naših krajev in je prav, da so fantje pripravljeni in da bodo testirali svojo opremo, ki jo imajo, prepričan sem, dovolj.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Gospod župan Ivan Meglič, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, do prihodnič.
1: Hvala lepa in lep pozdrav v Tržiču.
2: Novice iz občine Naklo.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini. Odprt!

0: oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: A ti boš vse to rabila?
4: Ja.
3: Čisto se.
4: Itak, pa še dneve odprtih vrat imajo. To pomeni, da v petek in soboto dobiš 20% popust na vse. Pa kar rečem vse, mislim, res vse. Odprti so od 8 do 19, sadike imajo za vrt, rože za balkon, zemljo dobiš, pa daj prid pogledat z mano. Res se splača.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Predstavniki sindikatov so na današnji novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za šokantno. Ob tem so bili znova kritični do predloga, ki po njihovem mnenju koristi le lastnikom kapitala. Poglejmo na tuje. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. Medtem ko je Ukrajina v sredo Rusijo obtožila, da zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev, pa je Moskva znova posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja z Ukrajino, ki jo je razglasil za 8. in 9. maja. Nazaj domov. Na 22. redni seji občinskega sveta občine Železniki so obravnavali predlog zaključnega računa proračuna občine za leto 2025. Kaj je zaznamovalo lansko leto, povzema župan Marko Gasar.
2: Leto 2025 so nam zaznamovale ključne investicije na področju energetike, javne infrastrukture, družbenih dejavnosti, od vzpostavitev sončnih elektrarn, obnove bazina ter izboljšanja pogojev v vrtcu in šoli do strateškega prevzema toplarne, s čimer smo postavili temelje za dolgoročno energetsko vzdržnost občine.
1: Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljalec Soteske Vintgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v Soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Bržan o dogovoru s turističnim društvom Gorje.
3: Dogovor se pač naslanja na zakon o ohranjanju narave, ki je bil sprejet, ki nedvomno pravi, da postaja zakoniti upravljalec javni zavod Triglavski narodni park. Glede na to, da v tem trenutku mi nimamo kapacitet, da bi to odprtost zagotavljali, smo seveda na podlagi sestankov, ki smo jih imeli pred samim odprtjem. Najprej smo se sestali na občini Gorje, potem tudi z turističnim društvom, prišli do ugotovitve, da je edini tisti, ki lahko v tem trenutku zagotavlja odprtost, pomoč pri tem, da ostaja Soteska odprta, turistično društvo Gorje.
0: Vreme.
1: Od zahoda se počasi že zjasnilo, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo ostalo vse do jutra, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature pod od 5 pa tja do 11 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zaradi del na cesti bosta na gorenjski avtocesti med 9 in 11 uro enkrat 20-minutni popolni zapori uvoza Kranj zahod proti Ljubljani ter uvoza Kranj zahod proti Karavankam. Na gorenjski avtocesti bo od petka od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Bor Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Gorenjska, eno lepo popoldne vam želim. Ja, ne moreš verjeti, spet jaz, pa tudi Gašper se je še odločil malo stati z mano. Skratka, evala, popoldne se je začelo tudi na Radio Gorenc, tako da bomo mi tale ta mal petek zaključili, tako se zagre, in sicer z dobro voljo na ta prav petek. Min grede, če ste ljubitelji piknikov, oziroma žar hrane in pa mogoče tudi mlečnih izdelkov, pol imam jaz oziroma mi kot Radio Gorenc nekaj za vas. Izveste zelo, zelo kmalu.

0: Oglasi. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.
2: Kokoši heroj. In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš. Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
3: Po odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov na gradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: popolni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, tretji dan naše akcije popolnega piknika je že tukaj, je že v teku in ker seveda mi vemo, da ima vsak svoje želje, pač od okusov do načina priprave, vas vsak dan na našem Facebook profilu Radia Gorenc čaka novo vprašanje. In sicer, kaj bi vi najraje videli na krožniku ali pa mogoče kaj bi vi najraje videli, da vas čaka v kozarcu in kaj preprosto mora biti na pravi piknik odeji. Vaša naloga je povsem preprosta, svoj odgovor morate napisati v komentar, je pa to fora lih v tem, ker ne morate narobe napisati, dejansko napišete, kak se vam zdi. In zdaj seveda, zakaj pa sploh sodelovati? Ker vse sodelujoče vključimo v žreb za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. No, poleg seveda Facebook igre pa vsak dan razkrijemo tudi en skriti zvok povezan s piknikom. Današnji zvok pa je slišati nekak takole. Ja, že zjutri smo ga poslušali in zdaj, če ste me tudi vi poslušali, pol veste, da sem vam rekel, da gre v bistvu za stvar, s katero ponovat pokrijemo, ne vem, naprimer piščanca, da ostane bolj sočen. Kaj je ta stvar? Dajmo še enkrat poslušati. No, v glavnem, če ste zihar in če veste svoj odgovor, napište na SMS sporočilo, kaj to je in sicer na telefonsko številko 031-332-211, seveda pa zraven prepište tudi svoje podatke, ker vsi, ki pravilno ugibate te skrite zvoke, lahko osvojite tudi slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa ja, nič hitro na naš Facebook profil napisati, ker zvok je to, seveda, to so dve ločne stvari. Za zvok napište na 031-332-211, na Facebooku vas pa čaka vprašanje, ma se boste videli. V glavnem, sestavimo piknik, tako se zagre.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.

0: Ja, malo sonca pa se nam je nasmejala, danes sicer se bo od zahoda počasi, oziroma se že bolj ali manj zjasnilo, temperature pa prijetne, pospele so se od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah še možna mal megla, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost v hribovitem svetu, pa bo možna še kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa zelo podobno današnjim, od 19 pa tja do 23 stopinj. Ja, če je na nebu dokaj lepo, pa na cestah definitivno ni. Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas, obvoz proti Ljubljani je po sporedni regionalni cesti, za osebna vozila pa je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med Rudnikom in centrom proti Kopru, predmet na vozišču ovira promet, zastoje pa beležimo med drugim na štajerski avtocesti proti Ljubljani, tam je zamuda najmanj ena ura, pred Slovensko Bistrico, pred Slovenskimi Konicami, Slovenske Konice, Dramlje zaradi del in tudi Blagovica proti Lukovici, tam so zastoji. Na štajerski avtocesti proti Mariboru zamuda najmanj 30 minut za Dobrova, Šentjakob, Domžale, Lukovica in od Dram proti Pletovarjem na regionalni cesti Kompolje, Lukovica in Domžale. V tej smeri tudi beležimo zastoje. No, zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pa bo od petka od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če se karkoli spremeni sporočimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa seveda brez nezgod.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

Sobota ženski, rock and roll in fehtari. Ej, jaz sicer nimam blage veze, pojma nimam, ko je to možno, ampak očitno je že. Deveterčki iz Malija so dopolnili 5 let. Prvi del tega stavka je šokanten, valjda. Pred 5 leti je očitno mati Arbi šokirala zdravnike v Maliju, ko so ugotovili, da je noseča za vsaj 7 otroki. In ker so zdravniki, delavci ocenili, da je v Maliju premalo zadostne tehnologije ali pa znanje za oskrbo porodnice s tako številnimi zarodki, so jo premestili v sosednji Maroko, kjer so nadaljne preiskave pokazale, da se v maternici skriva ne 7, ampak kar 9 otrok. Itak, tukaj brez carskega reza ni šlo, so bili pa to res izredno majhna bitja, ko so prijokali na svet. Namreč od 0,5 kile pa tja do slabega kilograma so tehtali. Tako, res mal. Malijski deveterčki so svojih prvih 19 mesecev preživeli v bolnišnici pod strogim nadzorom zdravstvenega osebja, no kljub manjšim zdravstvenim zapletom pa so danes zdravi, kar je že samo po sebi pravi čudež in uspelo jim je dohiteti tudi vrstnike. Lepa novica, ni kaj za reči, kmalo jih čaka šola, še eno leto, po resnici povedano, bi tej družini kar pasu en tak minibus.

0: Oglasi.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Na tikačilom.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Turbo France.
8: Vrtni žar.
7: Turbo France.
8: Balkonski žar.
9: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno ZZZS zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Na ZZZS ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalci pa okoli 35 milijonov evrov. Poglejmo na tuje. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino bo začela veljati o polnoči, je danes za francosko tiskovno agencijo povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dimitri Peskov. Moskva je predtem tudi posvarila pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Nazaj domov. V Zabrekvah v občini Železniki je potekalo srečanje oglarjev Slovenije, več pa župan Železnikov Marko Gasar.
2: To je največji praznik oglarjev. Letošnje leto smo imeli to čas, da v občini Železniki gostimo to srečanje oglarjev Slovenije. Prevzeli smo ga od občine Nove Gorica lansko leto, ki je v sklopu Evropske prestolnice kulture tudi organizirala tak dogodek, kjer so prižgali tudi Evropsko kopo miru. Oglarstvo je ob železarstvu bila nekoč ena ključnih gospodarskih dejavnosti v naši občini. Gozdovi nad dolino so še danes posejani z oglarničkimi kopami. Pač to je bila industrija svojega časa, takrat je omogočala preživetje pa razvoj. Zdaj jaz sem ponosen, da to bogato dedično naši oglari pod svetim mohorjem skrbno negujejo.
1: Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji na Jesenicah govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku in na območju Julijskih Alp. Majda Odar iz javnega zavoda Triglavski narodni park.
3: Eden izmed trendov, ki ga opažamo v zadnjem času, je ta, da število obiskovalcev v infosrediščih in tudi turistično-informacijskih centrih dejansko upada. Torej, ti centri zahtevajo nove vsebine, ampak če se obrnemo na tisto, po kar so obiskovalci dejansko hodili v infosredišča, najdejo te informacije na telefonu, ki pa so velikokrat nepreverjene, neuradne, podatki domujejo na tujih platformah in to povzroča ne samo stres pri obiskovalcih, pač pa predvsem velik pritisk bodi si na tiste prostore, ki jih želimo urejati, vezano naprimer na prometne režime, hkrati tudi na tiste prostore, ki jih želimo zavarovati, naprimer na mirna območja.
1: Zato je v načrtu zbiranje podatkov v novem podatkovnem središču.
0: Vreme.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature pa so se povzpele od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 pa tja do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti od petka od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti zaradi del bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, pred vrati je peta letošnja motociklistična dirka. Konec tedna bo šlo zares velika nagrada Francije na zloglasni stezi v Le Mansu in prav lani na tej stezi senzacionalno slavil domačin Joan Zarco, ker je bila tudi sploh prva francoska zmaga po letu 1954 na tej stezi. Pred letošnjo izvedbo so favoriti povsem drugi, to je jasno, obeta pa seba je tudi nov navijaški rekord. Lani je francoski motociklistični spektakel skozi celoten konec tedna spremljalo kar 311.797 gledalcev, kar predstavlja nov rekord svetovnega prvenstva MotoGP, odkar je ta serija nadomestila nekdani razred 500. Jaz že komi čakam, ne sam dirkači, običajno je Le Mans kar muhast, kar se vremena tiče. No ja, bomo videli, že zelo kmalu, prvi trening je že jutri.

0: Parlez-vous France?
1: Oglasi.
2: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
4: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
5: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Au! Nisem videl!
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
9: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
10: Kokoši heroj.
9: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
11: Radio. Radio Gorenc. Radio Gorenc.
12: Hišina sprod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprod sonca.

Hiša nasprot sonca in Peter Lovšin. Ja, toplejše vreme, več sonca in posledično tudi več prometa na dveh kolesih. Motoristi prihajajo na svoj račun, sezona se odpira, treba pa je biti previden ne glede na to, kaj voziš, ali avto ali motor. Mariborski policisti, oziroma motoristi, policisti, so se v cestni bazi Darsa na Hadini skupaj z motoristi, reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem pa so vse motoriste tudi opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in tudi svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Zdaj, kot opozarjajo, so razmere na cestah ob začetku sezone zahtevnejše, saj asfalt še hladen, oprijem pneumatik je itak slabši, na voziščih pa so pogosto prisotni pesek in pa poškodbe od zimskega obdobja. Motoristi naj zato prve kilometre odpeljejo nekoliko z večjo mero previdnosti, preverijo pa naj tudi tehnično brezhibnost motorja in pa uporabijo ustrezno zaščitno opremo, so še poudarili. Zdaj, eden od razlogov, zakaj moramo biti na motorju ob začetku sezone še nekoliko bolj previdni, pa so tudi naše mišice. Pač lahko ti hodeš v fitness, treniraš, delaš kar kol, ampak dejstvo je, da mišice, ki jih uporabljamo, kadar se vozimo z motorjem, v zimskem času po domač povedano nekoliko zakrnijo in jih je treba počas spet spraviti v formo. Še zmeri pa ostaja na žalost najpogostejša vzroka prometnih nesreč motoristov, neprilagojena hitrost in pa neupoštevanje prednosti. Policisti ob tem ugotavljajo, da je prometna varnost motoristov sicer nekoliko boljša, se izboljšuje, vendar pa ostajajo med ranljivejšimi udeleženci v prometu, zato je ustrezna priprava na sezono ključnega pomena, so še dodali. Seveda, mi upamo, da bo teh nesreč letos točno je enako nič, oziroma tako, kot poje Nina Pušlar, bilo bi lepo.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, tokrat si v Gorenjskem glasu lahko preberete. O soteski Vintgar še na nasprotnih bregovih, od plezalne stene do šolskih igrišč, evropski denar za nadhod v Kranju, novosti v zdravstvenih domovih, podjetja v lasti zaposlenih, Martin Šolar, novi predsednik Planinske zveze in manj kriminala, več nesreč. Priloga tokrat pa so jeseniške novice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Turbo France.
5: Vrtni žar.
4: Turbo France.
5: Balkonski žar.
6: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
7: Thank you.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Malo oblako, malo sonca, drugač pa kar prijetno. Temperature so se pospele od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija, no jutri zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah, kot kaže, možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, sicer pa bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature zjutraj bodo od 5 do 11, no najvišje dnevne pa zelo podobne današnjim, od 19 pa tja do 23 stopinj Celzija. In gremo z neba še na tla na naše ceste. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, na odseku Celje vzhod, Dramlje proti Mariboru. Očitno zaradi del, zamuda pa približno 30 minut. Na Primorski avtocesti prav tako zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zamuda tam približno 5 minut. Na regionalni cesti Kompolje, Lukovica, Domžale, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, da tudi tam nastajajo zastoji. Zaradi del na cesti oziroma na Gorenjski avtocesti pa bo od petka, od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in tudi na Štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Je tretji dan naše akcije popolnega piknika, je že kar bolj ali manj gre proti koncu in ker vemo, da ima vsak svoje želje od okusov do načina priprave, vas vsak dan na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje, kot sta na primer, kaj bi najraje videli na krožniku ali pa ne vem, kaj najraje vidite, da je v kozarcu in kaj preprosto mora biti na pravi piknikodeji. Zdaj, vaša naloga je čisto enostavna, povsem preprosta, svoj odgovor morate samo napisati v komentar in kar je najbolje je to, da ne morete narobe odgovorite, enostavno napišete po svoje vesti, koliko se vam zdi najboljši. Zdaj, zakaj se vam sploh vse skupaj splača, sodelovati in tako dalje? Ker vse sodelujoče vključimo v žreb za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. No, poleg tega pa vsak dan razkrijemo tudi en skriti zvok povezan s piknikom. Današnji zvok, ki ga vrtimo že cel dan v bistvu, pa zveni nekako takole. Ajde, en namig dam. To je stvar, s katero ponavad pokrijemo šanca v pečic, da ostane, da ostane bolj sočen. Dajmo še enkrat slišati, kaj bi to lahko bilo. Mingrede, imamo alo, pa imamo srebrno. Pa pa sami nadaljujte. Skratka, če veste odgovor, pošljite svoje domnevno pravilni odgovor na 031-33-2211, seveda tudi skupaj s svojimi podatki in vsi, ki boste pravilno uganili te skrite zvoke oziroma ta skrit zvok, pa lahko osvojite tudi slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa je nač hitro na naš Facebook profil in tudi nač klikant SMS 031-33-2211, kjer zvok bi bil to in seveda skupaj z nami sestavite en tak popoln piknik.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Pokrovitelj popolnega piknika, kmetija Prnikar iz osrčja Triglavskega narodnega parka.

0: oglasi.
1: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Au! Nisem videl!
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj Van Den v Šenčurju. Orenk material, velik ponudbe, pa zvogodne cene.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

Zaustnice njene in lesari, mi pa seveda nadaljujemo samo odlično glasbo, kje druge kot na Radio Gorenc. In naslednja, ki bomo slišali, je v bistvu najpolka Gorenca. Po pravici povem, pa sem pozabil, kjer ga leta, ampak v glavnem pamet zgubo in pa Tria Unis.

Gledamo v nebo in kot kaže, imamo bolj ali manj kar jasno vreme, sonca več kot dovolj, temperature pa so se pospele tudi prijetno od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možno megla, noče zdan pa bodo nastale tudi taka spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možna tudi kakšna kaplja dežja. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 19 pa tja do 23 stopinj Celzija. Zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti na odseku Celje, vzhod, Dramlje proti Mariboru zaradi del očitno, zamuda pa približno pol ure. Na primorski avtocesti prav tako beležimo zastoje med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda dobrih 5 minut, zaradi popodanske prometne konice pa je promet močno povečan na cestah iz večjih mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tudi tam seveda nastajajo veliki zastoji. Zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pa bo od petka od 9. ure pa do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani, no tudi na štajerski avtocesti pa bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Samo pogledat greva, aj prav?
2: Itak.
1: Brez kupovanja.
2: Itak.
1: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
2: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
1: Saj sem vedel.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
0: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Popolni piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, že tretji dan naše akcije popolnega piknika je tukaj in ker vemo, da ima pač vsak svoje želje, od okusov pa do načina priprave, vas vsak dan na našem Facebook profilu čakajo nova vprašanja. Zdaj vprašanja so bolj v smislu, kaj bi vi naraj videli na krožniku ali pa kaj bi naraj videli v kozarcu in kaj preprosto ne sme manjkati na vaši piknikodeji. Vaša naloga je čist preprosta, enostavno svoj odgovor samo napišite v komentar in kar je najbolj od tega je pa dejstvo, da ne morete napisati narobe, enostavno napišete, kako se vam zdi. Zdaj, zakaj se vam sploh splača? Ja, zakaj? Zato, ker vse sodelujoče vključimo v žreb za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. No, poleg igre na Facebooku pa vsak dan razkrijemo tudi en zvok povezan s piknikom. Današnji pa je slišati nekak takole. Sej po moje ne bo težko, tako da če veste, za katero stvar gre, kaj ta zvok je, pošljite SMS na telefonsko številko 031-33-2211, seveda skupaj z vašimi podatki in vsi, ki boste pravilno ugotovili te skrite zvoke, pa lahko usvojite tudi slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Tako da, to je to, zdaj pa hitro na naš Facebook profil in pa seveda pomagite sestaviti vaš pa naš popoln piknik.
0: Popolni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
1: Kamini, peči in žari, Turbo France.
0: In mesni center Luka, Križe.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona. V prvih 4 mesecih je bilo 5% več prihodkov in 6% prenočitev kot v enakem obdobju lani. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj je o izzivih slovenskega povedala.
2: Opažamo, da se veča negotovost, da se večajo skrbi zaradi višjih stroškov seveda in zaradi varnosti. Tako da opažamo, da bodo turisti vedno bolj, predvsem srednji razred seveda, občutljivi na ceno, da bodo želeli za svoj denar čim več, se pravi, da bo zelo pomembno ohranjati pravilno razmerje med vrednostjo in kakovostjo in to je tisti ključni izziv.
1: Poglejmo na tuje. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino bo začela veljati o polnoči, je danes za francosko tiskovno agencijo povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. Moskva je predtem tudi posvarila pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitev ognja. Nazaj domov. Člani sveta Zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske so na torkovi seji obravnavali in soglasno sprejeli program dela, kadrovski in finančni načrt Zavoda za leto 2026. Osnovno zdravstvo Gorenjske načrtuje v letu 2026 pozitiven poslovni rezultat. Načrtovanih je 93,3 milijona evrov prihodkov, kar je 6% zvišanje glede na leto 2025 in 92,4 milijona evrov oziroma 7% več odhodkov kot v letu 2025, pri čemer največji delež predstavljajo stroški dela. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljalec soteske Vintgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Direktor javnega zavoda Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan.
3: Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal strani profesorja Pernata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč. Verjamem, da kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost.
1: Vreme. Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature pa so se povzpele od 17 pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 pa tja do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti od petka od 9. ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti zaradi del bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuškavi in pa do nadstriškov in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite Steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Tukaj, kar če daš pistacije v pasul, imaš ja. Dubaj pasul.
0: Tu jaz danes tako prdim.
2: Ja, krasen.

0: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Oglašam se iz studia 13, kjer v živo poslušate posebno oddajo, ja. Veselo jutranjo peškarijo.
1: Tako, posebna je danes.
0: Kot vedno, Taja z nami,
2: ki ti
1: uletava.
0: Mala je ženska, ker skozi nekaj govori.
1: Ja,
0: peška je malo zmatren, bršu do nas.
1: Ja, nekaj je bilo.
0: Jaz pa...
2: Peš. Na nagovor.
1: Peš do nas.
2: Bom potem povedal.
1: A, ok, poj.
0: Se v kako je poveš?
2: Ja, v kaj?
0: Ja, ja, zdaj, gospod Boštjan Meglič, imate besedo. A je postopkovna?
2: Postopkovna. Prebral sem nekaj, da se v Maribora ustavlja eno damo s 3,1 promila alkohola.
1: A res?
2: Ma kašna dama, to je ta prav des. Sem rekel, kolega, daj napiš en srečen dogodek v 3 besedah. In napisal, prodal sem alfo.
1: Da, ja? Srečen dogodek v 3 besedah.
2: Ti, zanč? Jaz sem mislil, da je v neuri je prinesel vom.
0: Ja.
2: Ja, so se te alfo dejal v garažo.
1: A res?
2: Ja. Pa sem pa videl, da ko so odpadke pobira.
0: Me je pa doma v pravega, pravega, a veš koga, prav fotar. Za koga so sedje z gosje doče vapčiče, mi pa samo krumpirega. No. Sem rekel, ko je h***ega, kaj pa niso krumpirja vsadega?
1: Ja.
2: Ali,
1: ker si živ, imaš tudi za jesti.
2: Ja.
0: Tako.
2: Ja. Mejken očasno uidemo v tiste vode prednovoletnih zabav.
0: A jo, smo že
2: žili? Ja, ja,
0: a bomo leta so
1: ja, ja, že
2: rezervirali? Bo, škod to hiter.
0: A so naš kaj že rezervirali?
2: Še dvaka doma seksa bo pa novi
1: kaj. Ja.
2: Naprimer so določene firme,
1: ja?
2: Privata, ne, kjer sta zaposlena mož in žena, a ne? V tej firmi isti.
0: Naprimer.
2: A ne Matic?
0: Ja.
2: In tako sem imel navolitno zabavo za sodelavce, ali?
1: Ja.
2: Pa se pa zjutraj zbede ta mož in žena.
1: Are?
2: Pa prav mož, žen, ti, prav, včeri smo preveč popil.
1: Are?
2: Pa ne moraš samo modrce po mizah plesati pred sodelavce.
1: No. Naprimer,
2: ja. Oj, reka, pa še pa ti hmal domov.
1: Ja, pa donca, še pa hmal dam. Sam neki pa ni fer.
0: Kva ni fer?
1: Poješ palačinko,
2: ja.
1: Se zrediš za 300 gramov.
2: Ja.
1: Ne poješ palačinke, ne shujšaš za 300 gramov.
2: Ja, ja.
1: Mislim, kekle pravica.
2: Ne.
1: Prosim.
2: Jaz sam pogledam ne, čokolado 200 grams, ko se zlevim.
0: Srat moraš.
2: Ja.
1: Kaj?
0: Srat moraš.
2: Ja, to je pa tudi res.
1: A ja, tako gre?
2: Sričata ja. Se pri kavnem aparatu 2 uslužbenca slovenskega parlamenta. Pa prav ta prvo te drugo, kva je, ti tudi ne moraš spati.
1: Tudi. Prkavljam.
2: Je rekel jeden, čuj, kak sem jaz nor na te, je rekel, ma ti si nor tudi brez mene.
1: Jo.
3: Ja. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor.
0: Ja.
2: Se zadere zanči, žena iz kuhne v dnevno Janija. Jani, kva gledaš po televiziji, prav prah.
0: Ti jaz pa snoča, veš.
1: Zelo lep.
0: Nekaj sem telefon založil, ne? Ti pa ležim v postelj, pa brave moje, kam predlagaš, da bi jaz zelo bral pred spanama, ne? Ja, veš, pa prav, oče naša, ne?
2: Ja.
0: To gledam, ko pa, prav, ja, klik zdaj berem sporočila na tvojemu telefonu.
1: O, moj bog.
2: Golobček je prašal Tinco.
1: Bejš?
2: Ja, kam bi rada letos za dopust?
1: Ja.
2: Je rekla, kamarkoli robi, sam ne po laseh, tako pa lanski.
1: Mar, jaz sem on vid, sem čud Marjana od goloba je bil pa fenomenalen.
2: Ja, zelo, zelo.
1: A ja, vi ste golob, ja. Vi ste na veterino, pa povojte.
2: Ja. Je rekel, ti zakva pa da ješ limono po ribah?
1: Limono.
2: Je rekel, zaradi vkusa, je rekel, vidiš, na dojka tu ni treba.
1: Na dojka tu ni treba.
2: Je rekel, te je tam lenemo domačina, kako pa jaz najhitrej prišla na jošta, je rekel, ma če vočte v kapsa odvižem.
0: Opa, ja, ja, ja.
2: To ne pa psihijatr, zmešal sem, bo žena me vara vsak večer, hoto bar, se dobi z moškmu, priživi noc, z njemu kvani naredim. Jaz sem finto, no, lepo počas. Najprej povejte, kje je ta bar.
1: Ja, ja. To pomembno
2: informacije. En šofer je bil v Amerik, ki vozil avtobus, on ti je bil strogi antirasist.
0: Ja.
2: In prednjo so šlo potnika v avtobus, no,
0: ja.
2: Je rekel, zdaj pa tako.
1: Zdaj pa tako.
2: Za me ste vsi enak. Jaz ja. Sem proti rasizma.
0: Okay.
2: Nič bel pa črna, pardič pa zelen. Zame ste vsi glih, vsi ste pa zelen.
1: Ja.
2: Ta
1: ja.
2: Prvo ta svetlo zelen, pa ta temno zelen.
1: Tako je.
0: Ja. Ja, mi pa gremo z našo v Ljubljano, veš, tam je ta Robov vodnak.
2: Ja.
0: Veš,
2: Golobov vodnak.
0: Robov. Robov vodnak.
1: Ja.
0: V glavnem, pa jaz pogledam malo po žepah. oh, dobro, sej si bo sam 10 centov, veš, sem rekel, tole pohka flikne vnota, ne.
1: Ja.
0: Mislim, evro je škoda,
2: ja,
0: veš.
2: Ja, ja.
0: Što pa Jankovičem pobira po noč.
1: Ja,
0: mislim, to ima plačeno, da to delo, ja. V glavnem vržem jaz 10 centov vnotra, ga ti pa naša brega počasa, mara se še na vse pa še cune pregleda, ja, ja. Pa to gre počasa, ne.
1: Ja.
0: Ega se malo breč, nagne, pade not v vodo, ega. Gledamo, co sem rekel, je vela, tole pa funkcionira.
1: Funkcionira, Madonna.
2: Zaključno misel, ne bo zaključna misel, ampak recept.
1: Recept. Krasno, tako kot runa tvoja odaja.
0: Ja. Vesela jutranja
2: kuharija.
1: Vesela kuharija.
2: Ampak danes bomo pekli svinsko kračo. Pečena svinska krača je drugač za kakšne prazenke, ampak mi jo bomo kar med teden kresali. To je ena taka fajn okusna jetna žlico in zraven košček ali dva dobrega kruha, ki ga lahko spečete tudi sami.
1: A moš to še?
2: Ne.
1: O, škoda, ne. Zdaj pa ne vemo, kako kuhati.
2: Danes imam recept za balkansko tekilo.
1: Ja. Kaj pa je to?
2: Poližiš vegeto, spiješ šnaps, nekaj pa česen ugrizniš.
1: Au.
2: Adio.
4: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432.
2: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
3: Več informacij www.pikazurplanet.com.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
2: A ni vrt že pohan, no?
3: Vrt ni nikoli pohan.
2: Balkon pa?
3: Tudi ne.
2: Denaranca?
3: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
2: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Naklo.
1: V današnjih novicah iz občine Naklo je naš gost, župan gospod Ivan Meglič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep dober dan tako vam in seveda tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Začenja se obnova vozišča avtoceste Jesenice Kranj Ljubljana in sicer na odseku Naklo Kranj vzhod. Predviden je poseben prometni režim na priključku Kranj zahod. Kaj ob tem sporoča izvajalec del, torej Gorenjska gradbena družba?
2: Ja, drži. Torej končno, tako nekako v šali, bomo tudi Gorenjci dobili svoj zastoj na avtocesti. Res je, od maja do avgusta bodo potekala obnovitvena dela na avtocesti, ker bodo pas v smeri proti Ljubljani na novo plastili z asfaltno prevleko. Zato bodo preusmeritve prometa in sicer tako, da bodo štirje zoženi pasovi. Seveda to pomeni tudi težave z našim priključkom Kranj zahod. Tam bodo nekako omejene te zaviralni in pospeševalni pasovi. Neke 14 dni predvidevajo bo tudi popolna zapora tega priključka, takrat bodo pač preplaščali te uvozne in izvozne rampe. V tem času bo potrebno uporabljati priključek Naklo in seveda bo potem več prometa skozi samo Naklo. Prav z tega razloga smo tudi skupaj z direkcijo za infrastrukturo morali prestaviti začetek obnovitvenih del na regionalki, zgradno tega krožišča, tako da imamo zdaj nekako dogovorjeno tudi z izvajalci, da se lotimo obnove tega našega dela ceste po 15. juniju. Tako da opozarjam na te zastoje, opozarjam na težave v prometu in prosim za res primerno hitrost in upoštevanje prometne signalizacije.
1: 1. maja v vaši občini zadnjih 28 let ni brez tradicionalne parade starodobnih motornih vozil, oldtimerjev. Kako je bilo tokrat?
2: Ja, tudi letos ni bilo nič drugače. Čudovito vreme, lep, sončen, prvomajski dan. Udeleženci se so začeli zbirati nekje po 8 uri. Potem je bila res paša za oči skozi center Nakla, kjer se je preko 100 vozil, motornih koles in avtomobilov najrazličnejših starosti in tipov postavili na ogled. Malo po 10:30 uri je korona krenila po naši občini in po bližnji okolici, tako da lahko rečem, da je to dogodek, ki v našo občino privabi največ ljudi in veseli smo, da je tako. Zahvaljujem se organizatorju Oldtimer Moto Društvo Naklo, članom turističnega društva Naklo za svoj prispevek, seveda gasilcem za spremljanje in pa seveda tudi vsem, ki so prišli in si ogledali ta dogodek. Brez gledalcev pač tudi ni zanimanja, tako da smo bili veseli in da upam, da organizatorjem ne bo oplahnel pogum in da bodo tudi v podoče se še lotevali tega zahtevnega projekta.
1: Preden si privoščimo kratko glasbeno pavzo, objaviva, omeniva še javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Naklo za letošnje leto. Dokdaj rok za prijavo, kdo se lahko prijavi?
2: Ja, drži, tudi razpis za pospeševanje programov na področju turizma je objavljen. Tukaj so se lahko prijavijo društva, ki se ukvarjajo s promocijo in turizmom v naših krajih. Razpis je odprt do 19. maja in vse, ki menijo, da so upravičeni do sredstva z našega proračuna, naj se hitro prijavijo. Potem bo sledil še en razpis, in sicer za vse ostalo, kar ni bilo zajeto v teh razpisih, ki so bili že objavljeni, to pa v naslednjem mesecu. Tako da s tem bomo potem tudi zaključili razdeljevanje sredstv društva v letošnjem letu.
1: Župan občine Naklo, gospod Ivan Meglič, v naši družbi privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Naklo. Naš gost je še vedno župan, gospod Ivan Meglič. Gospod župan, omeni vam Rožletov tek, ta se bo odvijal 19. maja, je tako?
1: Drži, ja, to naša osnovna šola oziroma vrtec vabi na 13. Rožletov tek, kjer mamica, očka in otroci tečejo skupaj. Tek bo 19. maja ob 17. uri v športnem parku pri osnovni šoli v Naklem. Predšolski otroci, starši, in sicer sta dve kategoriji, od 1. do 3. leta starosti in od 3. do 6. leta starosti. V primeru slabega vremena pa bo dogodek predstavljen na 27. maj. Tako da nabrusite športno obutev in naj se pripravijo na zanimiv dogodek.
0: Še en zanimiv in prijeten dogodek pa nas čaka danes, torej 7. maja, v organizaciji Biotehniškega centra Naklo.
1: Ja, drži, tudi v Biotehniškem centru so v spomladnem času že kar tradicionalni dobrodelni koncerti v parku pred športno dvorano. Letos gost je Maja Kevc, tako da vabljeni tudi na ta dogodek.
0: Bo pa prihajajoči vikend gasilsko barvan v Naklem, je tako?
1: Ja, drži. Tri sosedne gasilske zveze bodo v našem spominskem in krajinskem parku Udinbošt pripravili eno veliko gasilsko vajo na temo gozdnih požarov. Mislim, da je to primerno in sem vesel takih dogodkov, da se naši gasilci pripravijo tudi na morebitne večje požare v naravi. Na zadnje imamo kar nekaj gozdov okrog naših krajev in je prav, da so fantje pripravljeni in da bodo testirali svojo opremo, ki jo imajo, prepričan sem, dovolj.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Gospod župan Ivan Meglič, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, do prihodnič.
1: Hvala lepa in lep pozdrav v Tržiču.
2: Novice iz občine Naklo.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oton Župančič, Dan. Glej, taki smo, golobica, mi in vendar, kako bo z menoj, za ljubezen se mojo ne boj, kakor nekdaj ti čista gori. Kaj nisi še šla skozi temo s prlečo svečko v rokah? Pojemal plamenček, ki je plah, in ščitila si ga z roko. Tak nesel ljubezni plamen sem jaz skozi noč in vihar, tak čuval sem, da ga nikdar ugasnil ni dih strupen. Pa kakor veselo splamti v zatišju ti lučke plamen, tak sredi pokojnih teh sten bi ljubezen vse lepše gori.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.